0: Enka ne di kan fa ho koma police for.
1: Mhm.
0: Na ka wasem no kure ni na ye den. E kire wom. Om na ko beti mi abon ho ban hwe. Sa letters a wo church we na nka police for ne church yan ka sem na sa.
1: Mhm.
0: Ba chode me ka note ase.
1: Yeah.
0: Sen ka police for na act na se atro se. Asem bi e koso afide tintan so. A ye feel se entwam enye ne kwan so.
1: Yeah.
0: Nipa na beke nanu asem aye hwehwe mu eti wo aye bete ye behunu se odi hu juma enya ne kwan so ye no bedia wo ye so so go be beka hu asem te ti akwan ke mo so
1: eh go behun so otu na mo bi
0: kane
1: me ba sese a adam 106.3 fm